0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.